Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840. 1, 2, 3.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Høst bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

tenker på livet og drømmer meg bort i en dupp om stimer av gjedde i sivet. Her skal jeg gjøre et kupp. Stille vatten, snart er det mørkt, og rolig er mitt sinn. Og smaken av nysteket gjedde, det braser i pannen der bak. Nå biter den snart, skal jeg vette,

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

går langs stranden. Se himlen stå i brand. Til bølger visker ut ditt navn i sand.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Have you ever made love on a couch? Well, let me ask you this.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: tenkte jeg skulle spørre litt om måten som dere arrangerer på.
1: Ja, det greit, ja. Hvis du... vi blir enige om hva som skal spille først stemme, så spiller vi, legger vi på stemme etter alt dette som det passer oss. Altså. Det litt rotet kanskje, men vel, det jo det som skjermen med det enige, å spille på sparske. Altså.
0: Ja, for jeg har ikke sett noe mye notarsk her i kveld.
1: Neida, vi har en notarsk med, men det står bare et bokstaver på, så ingen notarsk. Vi måtte rammer ned og slått av, så vi har et program, og vel, det fungerer jo noen under da.
0: Når du for eksempel skal spille annen stemme, har du faste måter å gjøre det på, eller det helt tilfeldig?
1: Ja, men det, jeg tror det heller man sier på den måten at det spørs på hvilken humør du til. For du i godt humør, at du hører det svinge, at det gode medspillere, så det omtrent at det kommer alt ihop seglene på en fjøl, for å si på den måten.

Ja, riktig god kveld og på dansegulvet og Valdresradioen. Kristian Finnsveen heter jeg, og i kveld skal vi farte Norge på langs, og til og med en svensketur. Det var selvsagt Oddvar Nygård og i 60-årslag som åpna dansegulvet som vanlig, og ja, det begynner å bli vår og varmt og godt, og det var kanskje på tide. Vi skal fortsette med litt turader, og ja, kanskje noen som benytter sjansen til en joggetur når det begynner å bli bært etter vega. Stensgård og Midtlinds kvartett skal spille en polka som heter Joggesprinten, og den Helmer Taraldhagen fra Østre Gausdal som har komponert den polkaen.

Ja, det var Stensklo mitt liv og joggesprinten. Podkast om Helmer Taraldhagen. Det er Valdresradioen du hører på, og programmet på dansegulvet som går i 7-tida annenhver torsdagskveld og i reprise klokka 1 onsdag. Som jeg nevnte i starten her, så skal vi bevege oss både på langs og på tvers i Norge, og nå skal vi ganske langt sør. Jeg vil nesten ikke tørre å påstå helt sikkert, men at det er et av landets mest kjente trekkspillklubber, det kan ikke være så mye tvil om. Det er Lindesnes trekkspillklubb. De har mye ymse på repertoaret, og kanskje ikke alt som går under betegnelsen gammeldans, men en eller annen leken har de. Og nå skal vi høre en vals som heter Utmønstringsvalsen, og det er Nils Haugsrud som har gjort den valsen. Her kommer Lindesnes trekkspillklubb.

Ja, det var Arnsteins og jubileumsvalsen hans, Olav Indal. Ja, vi har kommet jo til mai og begynner å bli, ja, det er kanskje litt tidlig å kalle det festivalsommer enda, men i helga har det vært en del, ja, vært noen gammeldanstreffer faktisk. Blant annet i Kinsarvik har de en festival som kalles Blømmingsfestivalen, og der er det både tävlingar og dans, og det var hele 26 grupper som stilte opp på scenen og tävla, og seieren gikk åt en relativt kjent gruppe som kalles Havslobelgen, så vi gratulerer så mye åt Havslobelgen med seier i orkesterklassa i Kinsarvik. Og så har vi faktisk hatt en treff borti i Nabodal før her. Storefjelltreffen har eksistert i mange år, og en meget populær treff. Det er mange fra fjernet der som fyller hele hotellet der og spiller og buskspiller og tevler i hele helg, og i år var det vel langhelg til enda, tror jeg. Og det var litt artig i år. Det bruker å være gubbrastørna som dominerer slike tävlingar, men i år gjorde faktisk Valdres bort mot Rentbol. Ja, vi kan nevne både Torjus Tørsta og Thelma Tørsta og Tor Nytun og far og sønn Tørsta, Tom Kjetil og Torjus, som vann klassene sine alle sammen. Og sist, men ikke minst, så må vi gratulere åt Valdres Turadere-klubb, som danket ut hele Gubbrandsdalen og mært det, og vann selveste orkesterklassen. Så vi gratulerer med seieren åt alle sammen, og det er jo litt tøft at Valdres dominerte og gjorde det så godt på Storefjelltreffen. Og som ikke det var nok, så hadde de besøkt en orkester eller gruppe som har heldet på i 40 år, og som har kommet med stygge trusler om at de har tenkt å gi seg snart, men de har nå lovet at de skal helde på litt til i alle fall. Vi snakker selvsagt om Dalakopa, som var også heldig at de fikk selveste Storefjellprisen i år. Så vi gratulerer Dalakope med det. Vi skal kan nevne dem som er med dagens besetning. Det var selvsagt borte byttet ut litt i løpet av 40 år, men Line Sofie Bakkom er selvsagt med på fele, og Tore Herdelin og Toril Åsegg er med på fele og spiller litt nykjelharpe innimellom, og Jens Nygaard på fele, og så har vi jo Mari Bartlemy på fløyte, og Sten Nygaard på trekspill, og så er det selveste sjefen selv, Bent Jakobsen. Han spiller trekspill og orgel og litt piano og ymse, og så er det Roar Kjelsberg på bass, og Ole Andreas Ferhagen på gitar. Det er en god og solid gjeng, og jeg måtte med takt om Storefjellprisen, så tenkte vi skulle hedre Dalakopa med både den og 40 års jubileumet. Vi skal spille en renlender som heter Kjerringfritt, og det er felespilleren Tore Herdelin som har komponert Kjerringfritt.

Ja, det var Dala Copa og Kjerringfritt. Jeg tror en Tore heller inn for utdype og som ligger bak den titlen, men renneren var god. Vi skal høre et annet orkester som også har hatt med seg fløyte, og faktisk hadde Dala Copa Bengt Jakobsen som litt forbilde. Det er selvsagt det lokale orkesteret Langeberg. Men Ørnulf Djukam Dyve var musikalsk leder og har komponert en lek som heter 'Mellom barken og veden'.

Mellom barken og veden var det, med lange belger. Og det var selvsagt en pols. Der fann den sikkert fort ut hvis den frestet å danse. Da skal vi over et annet fjell og åt Vågå. Og vi skal høre to trekkspillere, Mats-Erik Øydon, Geir Marius Toru. De skal spille en trekkspillpolka som en Hjalmar Moen fra Vågå har komponert. Hjalmar Moen, han levde fra 1920, og så gikk han bort i 2005, og han var pølsemaker, og jeg skal ikke si sikkert, men jeg lurer på om den butikken faktisk er i drift en dag i dag. Men han var en formidabel komponist, og spilte orgel, og ymse var meget habil, og han etterlot seg flere hundre komposisjoner faktisk, og vi skal få et eksempel nå på at han kunne både komponere og traktere instrumenter, så nå skal vi høre trekkspillpolka om Hjalmar Moen.

Ja, det var Mats-Erik Øydde om Geir Marius Toru som spilte trekkspillpolkaen hans. Hjalmar Moen. Vi skal heller se Vågå en liten stund til. Vistars kvintett, de skal spille en tradisjonell vals som kalles Skamsar-vals.

Ja, det var Skamsarvalsen med Vistasje Kvintett. Det gikk litt kvast i svingen her, så det var modig. Det ble litt kluss i oppstarten til den valsen. Slik er det når den er hjemme og lene, helt på sagt. Hvis det er noen ønsker om noen leker som skal spilles og ymse, så går det an å sende en e-post, og e-postadressa det er dansegolvet@gmail.com. dansegolvet@gmail.com. Det er bare å sende ønsker og om leker og musikk og hva det skulle være. Det er Valdres Radio nå på dansegolvet som går, og jeg håper det går an å både danse og svinge seg litt og høre på en torsdagskveld som er rød på kalenderen. Vi skal videre, og vi skal nordover landet åt Målselva og Indre Troms, og vi skal høre på en gruppe som kalles Fossegrimen. De har vi hørt og presentert før. Vi skal høre en ringlender som kalles Ringlenderen Emil med Fossegrimen.

Ja, der fikk vi inn bonuslekt og Fossegrimmen. Rett og slett en bonusgalopp om Hans Lisper. Nå skal vi få en godt brukt og godt kjent og mye brukt vals. Håndalstausene fra Nordfjord og ja, Vestlandet skal spille den kjente valsen. Nordfjordvalsen, den har vi nok hørt mange ganger før, og den er så vidt klart å sage på fjellet faktisk. Men valsen er god, enkel og fin. Håndalshausene og Nordfjordvalsen.

Det var Hambo etter Mathias Støre, Thomas Nilsen. Da skal vi være med oppstartsgruppa Nordafjells på setertur.

Ja, det var reinlederen på setertur, Nordafjell, som spilte og nevnte at det var opptarsorkester, og det er ikke så langt unna sannheten. Det er noen er født og oppvokset i Oppdal og har flyttet, og noen andre har, er født og oppvokset andre steder og flyttet til Oppdal, men helt feil så er det Even Røyhjell og Øyvind Sandum som spiller trekkspill, og så er det Andreas Bjørkås på fele, og Erik Lund og Knut Sneve er på komp. Vi skal få en Oddvar Nygaardsleik, som vi hører bør man ha med seg noen til dem når det er runddans og gommeldans og dansegolvet. Vi skal høre nye ringene sine fra Våg og Nordgudbrandsdalen med innslag fra Sør-Fron. Vi skal få en polka. Oddvars VM-polka.

Så får vi underrømme litt spilletid på dansegulvet som trøst. Vi skal høre en vals, og det er Lom spillmannslag.

Det var lomspill med slag og rett og slett en vals som bare heter vals og er tradisjonell. Vi skal få enda en leke fra Nord-Gudbrandsdalen. Familien Kjøk skal spille en kjent skosken som er også mye brukt. Det er storskosken hans, Else Lars.

Ja, det var kveldens pølsekule. Det siste da Helge Hørselin med venner, og det var pølse i Nysnogen. Vi skal gjøre en tur til Trøndelag i natt, og Peder Andreas Røstas orkester, eller det vil si dette er Peder Andreas Røstas juniors orkester. Og vi skal få to leker til dem. Først skal vi få en ringlender etter om Jon Nestvold.

det var Ringlender. Peder Andreas Røtta Juniors Orkester, og vi skal få en lek til. Hvis du hørte på dansegulvet sist, så spilte vi noe leker komponert om Erik Øst, og fikk en liten, litt innsikt i Ålas kapasitet det var, og vi skal få et eksempel nå, og det er en polka som P.A. Røstad Juniors Orkester skal spille, som Erik Øst har komponert, og den heter Myrstakken.

Ja, det var Turadder-trioen og Kakulinna. Vi skal få litt mer Turadder-musikk, og vi skal få et gjenhør med Stenskål og Midtlinds kvartett, og en tradisjonell reinlender, den kalles Rundsnu.

Ja, synskål og midt inn var det, og da skal vi få litt andre takter. Vi skal få litt Gullarbo-musikk. Helmer Skjold og Spillfinkerne er det noe som heter, og det er en gruppe som spiller Gullarbo-musikk og på Gullarbo-vis også, egentlig, og vi skal få et par eksempler på det, og vi skal få først en Gullarbo-shotis som en Karl Gullarbo har stelt i stand.

Ja, der var maltrosten kommet, så da kan vi erklære våren for åpna i alle fall. Det var Bentes Gommeldals Orkester. Åge Sogn er det mange som hører seg det, for vi nå e-poster om. Og hvis du har en leik du vil høre, eller gruppe, så går det an å sende en e-post til dansegulvet@gmail.com. dansegulvet@gmail.com, og da kan hende vi kan spille en leik du har lyst til å høre i på dansegulvet og i Valdresradioen. Men da skal vi som sagt høre en Åge Sogn og Åge Sogns orkester, og det er Håkons jubileumsvals, og det er selvfølgelig en vals, og den er komponert om Åge Sogn.

Ja, det var Hilmar Alexandersen og Pariserpolka. Vi skal få en trudelutt telt om Hilmar Alexandersen, og det er en valg som kalles Vårkveld i Spellemannstugu, og om det er en Hilmar som har komponert den, eller om det er noen andre, det må undertegnede innrømme at den er litt osikker på, men her kommer uansett Vårkveld i Spellemannstugu.

Ja, det var vårkveld i Spillmeistergud, og i hvert fall med om Hilmar Alexandersen og om det er komponisten, det er jeg som sagt osikker på. Men nå skal vi til Sverige og Årsa Spillmenn og en lek vi har spilt før, og som det har vært sagt at vi skal i hovedsak spille Vommeldans, men er leken tøff nok, så gjør vi et unntak, og den er absolutt tøff, og det er Olle Morius som har gjort den, og den kalles Lindgrens Tivoli.

Ja, det var Lindgrens Tivoli og Oslo-spillmenn Olle Morre som har gjort den. Men da har vi faktisk kommet såpass ut på at nest siste leken for i kveld, og det er Hallingdal Kraftlag som skal stå for den, og det er en valg som en Jostein Sørbøen har gjort, og den har han gitt den snodige titelen, eller navnet på den valsen, rett og slett plagiat.

Ja, det var Hallingdal Kraftlag og Plagiat Valse. Da har vi som sagt kommet til siste leken i kveld, og så da vil jeg ønske alle som har hørt på, hjertelig takk for at du har hørt på dansegulvet i kveld, og oppfordre alle til å nyte mai og rauddågår og inneklemte dågå, og det er kanskje noen som har konfirmant og som skal konfirmere seg, så da vil jeg ønske dem av lykke til med det. Og navnet mitt er Kristian Finnsven, og har prøvd å styre teknikken at å spille gommeldans. Så da vil jeg takke for i kveld med ord fra spillmenn og noen tøff lek fra dem, og det er noen ganger Olle Morius som har komponert. Så her kommer Jiddis Shottis, og hjertelig takk for i kveld.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Så har vi en trekning av dagens lynlotteri. Vinner av et hvit belt fra Ødegård. Og tre. Hvit belt fra skjorte fra Kase er vunnet på lotto. Og sju. Uavhentlige kvinster tilfaller formål.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vår tid for ømhet forbi. Vi lever I en ulvetid med krig og krav og knep og sterke menn. Og jeg rusler på min kant, og så spør jeg meg iblant om kjærligheten, hva har skjedd med den?